0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турција.
12: Да, да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турквеји дайна Радио Гајана.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
14: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.